0: alhamdulillah
1: eni ka ma dupe lowo olorun oba fun dida to da wa si fun wa laaye re ni inu aye wa adupe adupe pe okun eka le o eka le sa eka le ma eka ro ni bi gbogbo ti e tin gbo ikoni alalu barika radio 1 103.5 FM Eka Radio Nigeria ti ipinla Eko ta wa ni 1A Adekunle Fajuyi re GRA Ikeja ni ipinla Eko ibe la wa ta ti se gudugudu meje iya ya mefa eka le o aku isimi opin ose bawo lo se nlo ni bi ti e wa eyin mommy wa eyin daddy wa eyin aunty mi ni bo le yin wa se ni lele yin wa ni se club le yin wa ni se tin fa ja imi aso bi pe a ma fa e ma joja o e ma joja bole o e wo gbogbo faaji yen alemi ati ta jo ma se gbe ba ti jo ma se ni gbogbo ale ojo friday ni kon ni radio 1103.5 fm e ku ipale mo leto eto le ku ipale mo ni bi ta ti je ma n gbe awon adebe ta ti ma se kini ta ti ma fa sugbo ti o ni se kini ti o ni ja to yi ko gbodo ja bo ba ja ki lo fe ku ngbo ba ja lale yewo la tu fe fa e ma ja fa ja o ka tu bo ma ri fa lo eni ola bo se di omo saliu lewo kan si mimi kan ni mo wa ni ile agodo ololufe mi oko mi my one and only my darling my radio husband my sweetie by my only bunny kini kin tu pe e
2: kini je ni bunny
1: kini kin tu pe se o fe ye kin tu fun e ni mi so da ki owo mi le pe ni o mo wi pe enu ofifo ki dun yomo yomo
2: aye ofifo
1: e be kini yomo yo kini kin tu pe e ni bo ni kin fowo pare ara e ni songo ni fo ni agege gbogbo won ni ala paja won ti wa ni kale eyin te ba loge to je pe je ma ngbadun o ye pe ni si bi pe ya gbe sibe ma mi si tale yi ka tu jo se kini ka tu jo enjoy ye better o ya e je ki ndoke lo ki fese radio to pe kini mo ni nawo to fe lo lola emi go mo sim prepare mo tin gbaradi mo tin mura sile a ma se kini a ma fa ti o ni se kini ti o ni ja tori pe kini kin tun le ri mi ti mo tun ma fa ni ose to nbo e ka ra ma je die die die die die die ya wo nbo